dije bọọlu wafu tin lo lowo laarin orilede nigeria ati orilede egypt orilede nigeria tin na won lowo lami ayo.